Guten Anfang jenen dessen Marianne und Dadolf. Nein, teil. Nur so richtig krank. Krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö,